اور جھپٹ مری مٹکیا مٹکی اکثر قوار حضرات اس کو گائے ہیں اور بہت اچھے اچھے طریقے سے گائے ہیں, لہذا اس میں کچھ اشعار سنسکرت کے پیش کر رہا ہوں, ملاحظہ کیجیے. دوڑ جھپٹ مری مٹکیا مٹکی

کیا جائے وہ اتنا اندرونی ضرور ہے، لیکن کل ملا کر کے مجھے سے کہا جائے کہ 99 اچھا تھا کہ 2000 اچھا تھا، 2000 جتنا اچھا تھا اتنا 2001 اچھا ہے۔

0: نقصان میں کتنا بڑا ایکسپیرینس ہوا, اس پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس طرح اور بہت سی باتیں ہوئیں. میں ہندوستان سے باہر دو بار گیا, مڈل ایسٹ رہا, ابھی دو مہینے میں امریکہ رہا. وہاں چھوٹی چھوٹی حرکتیں دوسرے دوستوں کی, آپ کا اشارہ, جیسے اردو تو جانتے ہیں آپ ہندوستان میں ہے, پاکستان میں, تو اس لحاظ سے کل ملا کے مجھے بظاہر تو وہاں لگا کہ کہیں اسٹرگل ہے, لیکن کل ملا کر کے مجھے لگا کہ ہماری حیثیت, میری حیثیت, اور ابھی تک میرا ذاتی, میں تو اپنی ذاتی زندگی سے پورا ہندوستان دیکھتا ہوں, وہ دھیرے دھیرے جو چاول چاول گرو کر رہا ہے, وہ خوبصورت ہو رہا, اس پر مجھے تو کوئی زندگی سے شکوہ نہیں نہ وقت سے.
1: آنے والے ورش میں آپ کیا سوچتے ہیں, کیا کرنا چاہیے, کیا ہونا چاہیے؟
0: ہاں دیکھیے, میرے ساتھ ایک دم بالکل, میں مجھے اچھا یہ موقع ہے یہ کہنے کا کہ مجھے آج سے 30-40 سال پہلے جب علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھایا گیا تھا کہ سنسکرت کی سب سے آخری شکل اردو ہے, اور وہ اردو لپی میں آپ لکھیں تو اردو ہے, ادروائز وہ مطلب کھڑی بولی کا یہ نیا روپ ہے, تو میں نے بہت چونک کر کے کلاس میں اپنے پروفیسروں سے 30 برس پہلے علی گڑھ یونیورسٹی میں سنا تھا کہ کیا کہہ رہے ہیں یہ, کیونکہ ایک کامن آدمی کی حیثیت سے مجھے کبھی اتنی بڑی وراثت ملنے کی خبر نہیں تھی کہ سنسکرت کا سب سے نئی شکل کا میں وارث ہوں اور میں شاعر ہوں, اور دھیرے دھیرے تو اب, اور میں نے جب اپنے وسیلے سے دیکھا تو جیسے مجھے غالب اور میر لگے, تو مجھے واقعی لگا کہ جتنی وراثت کی حفاظت جس نے کی, چاہے جان کے کی اور چاہے اپنی چالاکی میں کی, میں تو اپنی چالاکی میں کرتا ہوں, مثلا میں شاعری کرتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ ہزاروں انسانوں کے دل کی کے راز کو میں اپنا راز بنا لوں, اپنا پیار بنا لوں, تو مجھے پتہ چلا کہ مجھ سے زیادہ ہی شاعری میں ہندی جاننے والا کوئی نہیں ہے, لکھنے میں مجھ سے زیادہ جاہل کوئی نہیں ہے, اور اسی طرح سے اردو میں میں بہت اچھی اردو لکھ لیتا ہوں لیکن اتنی اچھی مجھے اردو نہیں آتی, تو اس کے لگا کہ کتاب سے زیادہ زندگی جو ہے وہ سچی ہے اور ایک کنٹینویشن میں ہے, ایک سلسلے میں ہے, تو یہ بہت خوشگوار مجھے ایکسپیرینس ہوا, اور اس کا رزلٹ بھی بغیر کسی پلاننگ کے, دیکھیے پلاننگ تو میری بچپن سے ہے کہ میری اردو میں کتاب چھپے, اور پاکستان میں بھی چھپی ہیں تو 6 چھپی ہیں, اور 20 میں آپ یہیں سے ہندوستان سے ہندی لپی میں خرید کے لاتا ہوں, اور معمولی آدمیوں کے نہیں, زیادہ تر وانی پرکاشن کے ہوتے ہیں, اور وانی پرکاشن کا ایک دشمن اور ہے, وہ جو راجپال ہے جو یہ چھاپ دے تو وہ نہیں چھاپتا, تو اس نے تو چرا کو چھین کے, یہ چرا کا لفظ بڑا پیار ہے میرے طرف سے, کہ اس نے میرے پر کتنا بڑا احسان کیا کہ مطلب میں وانی کے ساتھ ایک طرح سے کمیٹیڈ ہوں, اور لیکن انہوں نے جو چرا کے چھاپا اس سے بڑا احسان میرے لیے, تو ان چیزوں کو جو ایکسپیرینس ہو رہے ہیں اس کو آپ دیکھیں کہ میں, اس سے لگتا ہے کہ میں بالکل صحیح سمت میں نیچر میرا مجھے گرو کرا رہی ہے, اور ظاہر ہے کہ جب میں اس کا خانوں میں نہیں بٹنا چاہیے, تو مجھے بہت اچھا لگا کہ 4-5 میری کتابیں انجان لوگوں نے چرا کے ہندی لپی میں چھاپی, جیسے دھوپ کی پتی اور ہرا ریبن کا آج تک مجھے پبلشر نہیں ملا, کون ہے اچھا باقی راجپال صاحب نے جو میری کتاب چھائی, ان میں میرے دوست کنہیا لال نندن کو پکڑ لیا, انہوں نے 20-25 صفحے کا میرے پر پریفیٹری نوٹ لکھا, اور میرا سارا بقول ہمارے جو دوست ہیں ارون مہیشوری کہ یار وہ تیری تو سب اس کا سونا تو اس نے چھاٹ لیا, تم دے دیا, میں نے کہا دیا تو میں نے زبانی تو نہیں دیا ہے لیکن یہ ہوا ہے, تو یہ نیچر کا فیصلہ ہے, اس کو قبول کرو یار. اچھا ہوا کہ کنہیا لال نندن بھی ایک آدھ روز ناراض رہے, کیونکہ میں پرمیشن نہیں دے رہا تھا, میں نے کہا نہیں بھائی میں تو کمیٹیڈ ہوں اپنے, لیکن اندر سے میں واقعی یہی چاہتا تھا, ہر آرٹسٹ یہ چاہتا ہے کہ اس کی پیسہ ویسا کہاں ملتا, ہم لوگوں کو ملے بھی تو کیا کریں گے ہم, اب اس نتیجے یہاں تک بھی خدا کا شکر ہم پہنچ گئے کہ ہم سوچنے لگے کہ پیسہ ہمارا کیا کر لے گا, ملے گا تو کیا میرا کر لے گا, نہیں ملے گا تو میرا کیا کر لے گا, تو مجھے بہت ہی ایکسپیرینس ہوا کہ میری کتابیں 5-6 چرا کے لوگوں نے چھاپی ہیں, جو میری بالکل ایسی ہے جیسے کوئی لڑکی کو خوبصورت لوگ چھیڑے اور وہ کہہ کے نہیں نہیں مجھے تو بلا چھیڑا جا رہا, میری کتابیں چھپی